hi tyy chi kha kon te ku ya ta kon te ko ka kon khe ko te le hi tyy I tri ini tle I computer ke ni I kokoti kon le le he I kokoti he ku on ta kha I ko ka ko khe ko ta ko I te I computer hi te I hi fia la he hi tyu sha kha ra ko he ko